خیلی امنه میچی جا کای کا پا کای مرنا تیبل نین کا پنین ام مرتا بیلی پولاو تاپلو یا مرنا انتاتی ساموئل سهلا تاپلو یا مودی مو سیاباتا سنکونیلے انخونو پوٹی سنو موجا مسالی سنو کایا مرنا مسیت کتاپلو میالیس مخومو نوم تندسو انخونو مسیب کتاپلو نوانا دیسیل نام تندسو انخونو کیا پیلا ممارسیدی